0: nje kwakhe ku 0604807164. Sponda sibonge kubona koza kwethu khona kumlungisi uDodiza lapha ya indabeni. Impela ke sobe sinayo uhlelweni ke bethule ke lesi sikhathi ukushaya wona ke lapha ya 6 o'clock. Umlungisi ungenisa kaBhlungu emsebenzini namhlanje. kodwa ke siqhubekana kanjani sibheke zona ke indaba ethekeza hlabahlasa umsakazweni ke wakho yezu lomzansi. Ke senze nje kanje besiqala ke lona kuhlelo.
1: Tinda njengamanje.